irna oi itanur tandia on irna ir alora sosim korokter kirtostur ja ja so het ar sirpenoma nur krachtet zur ich schon trotzdem gseh